بهلکانا بای روژاواره دو بهوره دنگی محمد شیخو جکورای ولات به بهنا سرهلدانی او کچو لاوین مد خوندن رسته و حوزانین جگرخونی مزن

bay bagera serhildani hat u ket hawir dori walatimun jderka hemko ta afrina rengin u rabun kechu khorten ma kela diro ke girgimbu bay serhildani leda wake bagera berhildai kubber berkhadani dehjia ویرکی که تنوه دلان و جوش و هزداری و هیجان دانه هف دست و مل بی یک بانگ و یک دل و گوتن بجی کردستان بجی آزادی و بو بانگا کره خو بردابو کره دیروکه و آرمانج بخور شیندابو در ره دلی مروبانده گرده خوازیا بسدان سالابو وك حساب ببرسنج ديروكي لي دليوان تجي وجدان ومرحمت بو وجدان ومرحمت ازاديه ندبيتن خيم ببي بلا تشكسكي غوتن بتني ماف مافي مي وك هدي برايتي ودوستي وكتين ما وكتين بجن زراف وروغناف بري قيتاني وچاف كلداي بسکن سماه او گلی هنائی بخملا کردی او برنگ اولی آلا رنگین هلگرتن سرملان وک هرن گووند و دیلان بزلغت و بلیلیان هر برخودان لسر هلدان او خورتن ما او خورتن لهنگ و لوند او شیر و شپال و الند میر و میر خاص گرگین و گرناز ویرک و زیرک سرهلدان هات خملاندن ببرخدان اوان او سر بلم بندائی کو باو دا پیر و با پیر بمیر خاصی و گرناسیان وان کچو خورتان او سر آخا ولات پیروز رجبای ولات من گلو مانک هر دولت یان کماره که که جداتی و جوازین گرو گل و نتوان همهز بکه بپاریزه و لمافوان خودی درکبه لی اوان وک کفتار چقل و گره هار هاویردور گرتن بچاف سوری و دجوار خبرچاف کر نیار لدو رو بر که کی پشنگه کی پش بر که کی ربره کی ولاد پرور داکو بگرن زندان بکن لی بدن اشکنجه او کشتنه بکن او یانجی در بدر کت سر آخا پیروز خینا کچون خورتن دلسوز او ریزا شهیدان کچون خورتن مه بو میناک جوان ره فرید رشید احمد نفساندی بو لسر سنگاوی بجی کردستان وا کامشلوکا اوینه وا روژاوای ولاتی من و بی یک دنگ و یک دل بهاوار و بهیوی مل بمل نفساند لرو پلی دیروک سرهلدانا نتوی و هر دم هم بیز کر روش هلات باکور و باشور ولات لی مخابن وی جاره کس به هاوار آوان نهات شرمزارم جبروان ببهوره ببهوره روش هوای ولات من گلی منی فیدکار جدی رو که دور و دریج ویه جبر راستی آزادی او هبون آخواه ما گلک زحمت دید عشق شاند زور تشت ونداکر ما وک گل جیانک بندست تو لهف بترسو تالان و حالان جی لی لبلب انچرخا جیهان دگره دمد بهور دوران دگهره
رندی و خرابی راستی و چوتی جهف درتین و دگره ام ایدی دستین خوبه نگرن و آزادی جه کسان نخوازن جبرکو آزادی و آشتی بزانه بون کد زحمت و خزمت پکتین به خوباور بونه سازده به بریز گرتن و هیز گرتن فکر و رامانا یکیتی پشت گری لی خودی درکتنا نرخین جواتی مروانتی هز کرنا آخو ولات چید بن لی هگه هون جمن بپرسن و بیجن ما گلو که ام چاوا بکن ازی بیجم چه جار جبیر نکن و هر دم شیاری خوبن بلا سرپی هاتنین دیروکا سرهلدانان لبر چاوین وبن ددوزا ولات آزادی آشتی و خلاصیه ده پیویسته فرق و جدایا چه کوم بر کوماله گروپ و پارتیان نبن دا کج سری تابنی ولات هلپرین و راپرین آرمانجا سرکفتنا مبن وا گلی مه وا گلی هیجا وا پاری روژاوای ولاتی مه و بسر هلدانا نتوی نوسان دستانا خواه لسر دلی مه و هیوی دارم وی جاری جی بنوسینن دستانا آزادی لروپلین دیروکا جیهانی و یا مه

خالشی دسر عزمان کشل و بیرحم نقریس که انداوی لیددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درسان و

تینا حرانا گرم در گوشا پیخمبران لوراند زاروک کی سرحشک نه جیانا هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیری خواه ایوبی کرما خواری مزم ده چلی دوش ده گل او گل چین چاند جوت کر آخا لبر مرنی بکنکر روین زرحمی ین بنالیه ناف برا هر دو جمع پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اوراوان لیچیا او باجاران لدر و او هندر گازی کرن هفکارن خواه تورنین خودین دستانین هوانه ین دارستانین ویتنامی او پسمامین قصابی سبرا او شاتیلا او جیرانین ترسونک ورن ورن ام لهف بار بکن بکشن تنه بکن ایروش دورامنه او سبهونن او هاتن پارسوانین مافین گرا ای قح به دنیا تو چدکی ما به پاچن گماری آورین بازی دینه و شارتن ما زندین گو بخچه آزادی آفدانه به کلبچه این زنگار گرتی دینه گریدان ما شرد قفصا دهلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسلیمانیه لعرمیه لعامد لناب چار دیوارن ببخت و لغریبیه به صدان جان چما شودیم ای وحشن به انسان هن نکارن رجامه داری بکن هیویا من خوشک و برای منن بلند بکن دیواره لیکری آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده و باوین مه بسمام و دوتمامین چلنگه دو بدار وکرن شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گیره دیدن دست و چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از پرچه اکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان ما نه ولاته من کینا به میلیونان مروف بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسون دخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای تراوستینم ایدی دورامنه